asfalte vidím 10 dneho, dvakrát diaľničná D5, kilometr 48 a 49 smer na Plzeň, Mýto, okres Rokycany a ešte tu svietila D0, exit 58, vie smer na, 10, na D10, Praha 20, nejak takto tam píše. Pomaličky opatrné s rozumom, veľké mesta sú zaclekané, pretože čo? Veľa aut, malo ľudí. O tom si ešte dneska povieme, včera na to vyšiel článok odborný, takže vám to potom odborne vysvetlím. Pokiaľ nebudeš nikam, nič sa ti nestane, tak na to myslí. Hovorím, hlavne keď zaraz za volant, rozum. Nič viac nepotrebuješ, iba ten rozum. No a samozrejme, ako každý deň musím povedať jednu vec, a tu veľmi dôležitú. Prídek mistek, raj na zemi. Amen. Rok 95, toto je klasika.

19. po 7. alebo po 13. zdravím všetkých milovníkov baseballu, no a bude akcia 3. 4. října 2026 German séria a bude to spojené s výročím 50 rokov Skokany Olomouc. Budú chlapci a devčata oslavovať. Bude tam sprievodný program. Kadečo, kolotočári z Bacardi Show, Bacardi Chill, pardon, americké auta, food tracky a bude tam proste kadečo, ale hlavne bude to o športe. Takže 3. 4. října 2026, nezabudni prísť do Olomouca. No a celkovo, pokiaľ máš rád baseball, tak zajdi si na stránky Skokanov Olomouc, môžeš prísť na zápas, môžeš to pozrieť, čeknúť. No a pokiaľ máš nejakého chlapca alebo dievča, čo si chce zahrať, s baseballovou palkou sa naučiť búchať niekoho po hlave, nech sa páči. Budete vítaní. Inak pozdravím do Olomouca Skokanov, Peace, Love and House Music. A ešte zopakujem, ak niečo nevieš o nás, www.zunradio.cz. Did you pray today? Melville Baptist, Annette Bowen. Groovy.

Pomodli by sme sa mohli všetci, pretože čo? Včera som rozprával o tom, že pôjde nafta hore, samozrejme pôjde hore aj benzín, ale dobrá správa je, že plyn prudce zdražuje. Hovoril som to veľakrát, pokiaľ išiel hore plyn, nezabudne zobrať igelitky, nejaké plastové pytliky, väčšie, do toho si nechaj naladovať plyn, normálne to zaviaš šňúrkou, odlež si to do sklipku a budeš pamätať na moje slova a zapamätáš si, že sám ples ti pomohol, keď bude najhoršie. Doporučujem balón, taký ten veľký. Ja som minulého roku do igelitiek nachytal niekoľko plynových tašek, som si naskladil, jedna mi buchla, ale všetko dobre dopadlo, je to jemnejšie. Ale zistil som, že keď to dáš do toho veľkého nafúkacieho balónu, drží to aj dobre tlak a je to aj bezpečnejšie. Tak už vieš, čo máš robiť.

El Niño Mížik rekordov na a ovlivniť môže i zimu v Česku. A ono to, že aj vo vlni, pretože napríklad som čítal včera, že počas je v zime, tak ako som to hovoril nedávno, bude v podstate také jarné. Sneh nebude, má byť blato, hovoril som to veľakrát, keď bolo blato, na snehuliaka kašli postav blatoliaka, takže tohto roku sa to vráti. No a tým pádom, čo sa týka plynu, nemusíš ho brať toľko, pretože nebudeš potrebať plyn na to, aby si si zatopil, aby ti bolo teplúčko, ale stačí iba na to, aby si si uvaril. No a pokiaľ sa ti do toho nechce ísť, ja myslím, že elektriky bude dostatok, kúp si mikrovlnku. El Niño, ďakujeme ti. V podstate si nás zachránil.

že pokiaľ by ste mali záujem dostať jednu ponorku, môžete si ju zobrať, ale musíte si ju odviesť, rozumieš, po vlastnej osi. Ono sa z ňou plávať dá, a potom keď dopláš do Európy, tak ju budeš musieť preťahnuť. Pretože čo? Pretože napríklad taký business plán, keď zoberieš takú jadrovú ponorku a hodíš to na mušov, rozumieš ma, môžete sa ponárať celoročne, zarobíš love, akurát, že ti to dajú bez tých bombometov a rakiet a neviem čo, všetkého, no a nejaké peniažka ťa to bude stáť. Takže pokiaľ máš záujem o jadrovú ponorku zadarmo do Českej republiky, www.chcemjadrovouponorku.cz. $200 jedna jazda. Zarobíš. Disco Saurus, rok 78. Funky, funky.

0: Pri doprave som spomínal, že veľa aut, málo ľudí, áno, aj to tak. Aut pribýva a miesto pro ne už medzi paneláky nejsou. A napríklad Chodovie rieši, kde na sídlišti zaparkovať. To nie je len na Chodové, to je na celé Českej republike, poznáš to. Prídeš domov a čakáš. Niekedy 20 minút, niekedy hodinu a pol, aby si zaparkoval. No, vyzerá to tak, že v Česku, že toľko aut, že parkovacie miesta sa pomaly budú dediť z otca na syna.
1: Idete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Alebo z matky na seru, ako chceš. Alebo naopak. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Silný šarže na Tachovsku překvapil naháč, pohral si s jejich dodávkou. No, chlapec asi zrejme vyfetoval dobre a myslel si, že je to niekto iný. Ale má tu závislosť, rozumieš, závislosť, ale potrebu sa pohrať s autom. Videl som takého jedného v Českej republike, už ho dávali veľakrát na internete, určite ho poznáte. Ten, čo si zobral sanitku. No a dokonca po svadbe mali aj čo? Mali aj spoločnú noc. Takú tú novú manželskú. No, neviem, či ho nakladal do výfuku, alebo kam, ale aj také veci sa stávajú. Takže pozdravím na Tachovsko, pána zobrali policajti, dúfam, že to dobre dopadlo a prajem mu všetko najlepšie. Do života. Menej fetovať.

pre tých, čo nevedia, tak to hráme 24/7. Najviac house music veteru a tá najkvalitnejšia muzika pre ľudí, ktorí majú vkus. Áno, je to tak. Hromadná rvačka zastavila prvoz na moste v centru Prahy. Len som pozeral, sa tam pomárovali na moste. Dokonca jeden vytiahol nejaké odkrumpáča, to drevo, a s tým to tam porozbíjal. Prosím vás pekne. Pokiaľ sa chcete mlátiť, skúste parkovisko, pokiaľ nejaké prázdne nájdete. A nemláte sa na moste, pretože potom začínajú také zápchy, že vy sa tam v Prahe bijete a stojí to aj v Brne.

Veľmi dôležitá informácia, pozor, milovníci kávy z Bystrice, odborníci prišli na to, že keď piješ kávu každý deň a trošičko viac, takže ti rednú kosti. Čo to znamená? Že sa normálne rozpadneš, pôjdeš po ulici a rozsypeš. Ako také lego. Takže pozor, kávisti. Píte maximálne jednu kávu denne, podľa odborníkov. No sa to odborné mení. Jeden týždeň je to OK a druhý nie. Ale to nevadí, sme na to zvyknutí.

0: Krásne ráno, po výprde, krásny deň aj v 3 hodinke dnešného raného VC. Máme minútu po 8, alebo po 14. 10.9. Štvrtok. Radujme sa, veselme sa. Taký malý piatoček, zajtra začne víkend. Opäť. Hurá. Počasie je dneska okolo 20 stupňov polojasno. Niekde vyzdie slnečko, niekde nevidie. Tam, kde ho uvidíš, tam ho uvidíš. Tam, kde ho neuvidíš, tam ho neuvidíš. Logika nepustí. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa. Svátek má Irma, gratulujem, ak oslavíš niečo aj ty, veľká gratulácia. A významné dni, Národný deň televízny večerže a Svetový deň prevence a sebe vražd.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: No a štýlovo poďme ďalej.

Na asfalte máme 16 nehôd, poďme sa pozrieť na tie diaľničné. D7, 40 km, Toužetín, okres Louny. D46, 38 km na trase na Výškov Olomouc. Nehoda D5, km 48, 49, to je z tej prvej hodinky, Mýto, okres Rokycany. A z prvej hodinky nám tam svieti D0, exit na 58, výjesmer na D10, Praha 20. Inak všetko po starom. Friedek Místek, aktuálna teplota vzduchu 31 stupňov, ide to dolu. Voda má dneska iba 168 stupňov. Ono sa to stále ešte dá s tou kúpačkou. Nič sa neboj, zájdi, užije si to. Marcela je stále na dovolenke, takže až od pondelka máte smolu.

Pozor, veľmi dôležitá informácia. Ochranári potvrdili medveďov v Beskydech a kade tade aj na Zlínsku, Moravskoslezský kraj. Proste medvedici už prišli zo Slovenska aj tu na za lepším životom. Takže pokiaľ vidíš medveďa, dávaj si pozor, pretože medveď je medveď. Pokiaľ rýchlo utekáš, tak by sa ti nemuselo nič stať. Pokiaľ utekáš pomaly, doporučujem kúp si sprej na medvede. A tu napozerám ceny okolo 1000 korún. Napríklad Sabre Frontiersman. Podľa najlepšie hodnocení je to najlepší sprej. Potom Beerbuster a potom nejaký CR Grizzly. Takže a ešte tu na odborníci píšu, že máš to fúkať rovno do ksichtu. Sprej má mať dosah aspoň 6 metrov, čo sa týka dosahu do diaľky, mlhový oblak a tak ďalej a tak ďalej. No a stále hovorím, pokiaľ mu to nastrikáš do ksichtu, nezabudni bežať. Bež a bež a bež a bež. No a po prípade skús ešte zobrať so sebou med. Možno, že ho ukecáš, on políže medík,

0: Veselmi Walter, ktorého ešte raz pozdravujem, že pokiaľ ideš do lesa, nepotrebuješ sprej na medvede, ale potrebuješ so sebou kamoša, ktorý je na tom kondične horšie, nebeží tak rýchlo ako ty a tým pádom si zachránený. Walter, ďakujeme a posluchači ti tiež veľmi pekne ďakujú za túto radu, že tým pádom máš ušetrených minimálne 1000 korun za sprej.
1: Každej je v niečom dobrej. Vy napríklad...

Anytime is right. You can feel it. Pokiaľ ťa nebaví behať, máš skúsiť japonskú chúzi, slibuje výrazné zdravotní a prínosy. Akorát taká maličkosť, pokiaľ chceš využiť tú japonskú chôzu, musíš si kúpiť dreváky. Geta sa volajú, alebo Okobo. To sú s tou vysokou platformou, medzi prsty si to dáš, nikde inde to nezafixuješ. A v tomto, keď budeš chodiť, tak máš taký zdravotný prínos, že nemusíš vôbec nikde utekať. Každopádne doporučujem si urobiť poistku, pretože na tom je dosť pravdepodobné, že si rozbiješ čo? Rozbiješ si hubu. Ale má to obrovské benefity zdravotné, podľa odborníkov. Je to nový fitnessový trend. To len aby si vedel. Čo je dneska v móde?

0: 22 minút po 8. po 14. No a pozerám, že rozlobený vodič v Pardubicích neunesol výtky seniora. No a do príkopu hodil najprvé kolo, pak aj muža. Poprosím vás pekné, pokiaľ vidí seniora na kolobežke, na bicykli, alebo takto ide pešo, no a trošičku ťa naštve a neháča do priekopu. Pretože čo? Pretože seniorov si treba vážiť. Ďakujeme za pochopenie.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

Našťastie sa pánovi nič nestalo. Je v poriadku. Pozdravujeme.

Ak nevieš, čo so sebou tento víkend, hneď ti poradím. V Číne opäť začal pohádkový festival Rojení. No a letos je jeho prvocem Šiška v háji. Áno, počuješ veľmi dobre. Začalo to včera, končí to v nedeľu. Až do nedele bude Ičín patčiť pohádkovému Rojení, ktoré má letos podtitul Hájaja. A to si dobre pamätaj, Hájaja. Takže Hájaja, všetci do Ičína. A inak budem tam aj ja, už som tam bol včera, len som sa musel vrátiť, aby som urobil ranné WC.

0: 27 minút máme pol smel vo 14. To len vieš, koľko je hodín. Poďme do Amsterdamu. Amsterdam investuje cez 2,5 milióna korún do malých schúdkov v kanálech, aby zachránil kočky, psov a ďalšie zvieratka pred utunutím. A hlavne boss v Amsterdame zachrání čo? Hlavne veľa krys, potkanov, pretože tých tam pláva požehnanie. Hlavne večer. Amsterdamu ďakujeme za záchranu zvieratiek a poďme ďalej.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Vase, love you.

0: Nejaký pán biológ vyvinul tašku z manioku, vo vode sa rozloží a zároveň slúži ako potrava pre ryby. Nádherná vec. Ideš na nákup, nakúpiš a potom igelitko hodíš niekam do rybničku, do rieky alebo kade tade a ryba sa nažere. Ja poprosím pána biológa, aby vyvinul tašku takú, že pokiaľ nakúpiš a prieš domov, tak môžeš rovno zožrať sám ty.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Čo máme dnes na obec? Igelitky. Nákupné tašky.

0: my si dáme poslednú správu dnešného dňa a rozpustíme to. Teraz dobre počúvaj. Transpár stvoril život. Muž, čo bol žena, porodil dieťa žene, ktorá bola muž. Áno, je to tak. A môjho otca koňa brat a jeho bratranci a sestrnice od jeho svokry, čo mala niekedy strika, tak jeho teta, oni všetci tam boli asistenti pri tom. Takže je to pravda.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

dnes vám všetkým poďakujem za vašu priazeň. A dnes vám poviem jednu vec, nepreľaďuj. Takto hráme 24/7, pokiaľ máš vkus, tak ľadí zúna. Počuť sa môžeme o 13. v repríze, tak ako každý deň. A keď všetko dobre dopadne a dovolí mi to zdravie, tak sa budeme počuť aj zatra ráno o 7. Lúči sa s vami Samples. A majte všetci krásny pohodový deň. Peace, love and house music, papalala všetkým.

8 minút po 7, alebo po 13, ak počúvaš v repríze, ešte raz všetkým poprajem nádherné ráno, vo prípade krásy, deň máme štvrtok, radujeme sa, veselme sa, zajtra príde víkend. 10.9. nám to ukazuje dátum, no a poďme sa pozrieť na oblohu. Ochladilo sa, dneska to bude o 20 stupňoch maximálke, bude to také viac menej aj pod mrakom, niekde malo výslnko, popršalo, pršať by už nemalo, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Bio máme na jedničke, že dobrá správa, svátek má Irma, Irmám gratulujem a významné dni. Národný deň televízny večerže, to si dali na večeru, zapni si na večeru telku, k večeri, tak aby som bol presný, a svetový deň prevence, sebevražd.

Light of Love. Glory. Na chvíľku som sa stratil, ale už som sa našiel.

asfalte vidím 10 dneho, dvakrát diaľničná D5, kilometr 48 a 49 smer na Plzeň, Mýto, okres Rokycany a ešte tu svietila D0, exit 58, vie smer na, 10, na D10, Praha 20, nejak tak to tam píše. Pomaličky opatrné s rozumom, veľké mesta sú zaklekané, pretože čo? Veľa aut, malo ľudí. O tom si ešte dneska povieme, včera na to vyšiel článok odborný, takže vám to potom odborne vysvetlím. Pokiaľ nevideš nikam, nič sa ti nestane, tak na to myslí. Hovorím, hlavne keď zaraz za volant, rozum. Nič viac nepotrebuješ, iba ten rozum. No a samozrejme, ako každý deň musím povedať jednu vec, a tu veľmi dôležitú. Prídek mistek, raj na zemi. Amen. Rok 95, toto je klasika.

19 minút po 7, alebo po 13. zdravím všetkých milovníkov baseballu, no a bude akcia 3.4. října 2026, German séria, a bude to spojené s výročím 50 rokov Skokany Olomouc. Budú chlapci a devčata oslavovať. Bude tam sprievodný program, kadečo, kolotočári z Bacardi Show, Bacardi Chill, pardon, americké auta, food tracky, a bude tam proste kadečo, ale hlavne bude to o športe. Takže 3.4. října 2026, nezabudni prísť do Olomouca. No a celkovo, pokiaľ máš rád baseball, tak zajdi si na stránky Skokany Olomouc, môžeš prísť na zápas, môžeš to pozrieť, čeknúť. No a pokiaľ máš nejakého chlapca alebo dievča, čo si chce zahrať, s baseballovou palkou sa naučiť búchať niekoho po hlave, nech sa páči. Budete vítaní. Inak pozdravím do Olomouca Skokanov, Peace Love and House Music. A ešte zopakujem, ak niečo nevieš o nás, www.zunradio.cz. Did you pray today? Melville Baptist, Ahmed Bowen. A groovy.

Pomodliť by sme sa mohli všetci, pretože čo? Včera som rozprával o tom, že pôjde nafta hore, samozrejme pôjde hore aj benzín, ale dobrá správa je, že plyn prudce zdražuje. Hovoril som to veľakrát, pokiaľ išiel hore plyn, nezabudne zobrať igelitky, nejaké plastové pitliky, väčšie, do toho si nechaj naladovať plyn, normálne to zavia šňúrkou, odlež si to do sklipku a budeš pamätať na moje slova a zapamätáš si, že sám ples ti pomohol, keď bude najhoršie. Doporučujem balón, taký ten veľký. Ja som minulého roku do igelitiek nachytal niekoľko plynových tašek, som si naskladnil, jedna mi buchla, ale všetko dobre dopadlo, je to jemnejšie. Ale zistil som, že keď to dáš do toho veľkého nafúkacia balónu, drží to aj dobre tlak a je to aj bezpečnejšie. Tak už vieš, čo máš robiť.

Hásty, horný, horný, aj dolný, dolný. Po prípade, kúpce ešte kamnička, zložím si drevo, zima sa

El Niño míši k rekordu, no a ovlivní môže i zimu v Česku. A ono to, že aj ovlivní, pretože napríklad som čítal včera, že počasie v zime, tak ako som to hovoril nedávno, bude v podstate také jarné. Sneh nebude, má byť blato, hovoril som to veľakrát, keď bolo blato, na snehuliaka kašli postav blatoliaka, takže tohto roku sa to vráti. No a tým pádom, čo sa týka plynu, nemusíš obrať toľko, pretože nebudeš potrebať plyn na to, aby si si zatopil, aby ti bolo teplúčko, ale stačí iba na to, aby si si uvaril. No a pokiaľ sa ti do toho nechce ísť, ja myslím, že elektriky bude dostatok, kúp si mikrovlnku. El Niño, ďakujeme ti. V podstate si nás zachránil.

Lili, ďakujem za príjemnú SMS-ku. Vážim si toho. Pozdravujem. A pozdravujem aj skalných. Ištrona do Bielej Plechovice, Valtra. Jiřího Farára. Amen. No a samozrejme Dubajského princa do Jablonskej svárny. A tak ďalej.

Máme 33 minút po 7 alebo po 13. Vyradené americké jaderné ponorky čekajú na seštrotovanie aj niekoľko rokov a stojí to miliardy dolárov. Preto sa americká vláda rozhodla, že pokiaľ by ste mali záujem dostať jednu ponorku, môžete si ju zobrať, ale musíte si ju odviesť. Rozumieš, no, po vlastnej osi. Ono sa z ňou plávať dá, a potom keď dopláš do Európy, tak ju budeš musieť preťahnuť. Pretože čo? Pretože napríklad taký business plán, keď zoberieš takú jadrovú ponorku a hodíš to na mušov, rozumieš ma, môžete sa ponárať celoročne, zarobíš love, akurát, že ti to dajú bez tých bombometov a raket a neviem čo, všetkého, no a nejaké peniažka ťa to bude stáť. Takže pokiaľ máš záujem o jadrovú ponorku zadarmo do Českej republiky, www.chcemjadrovúponorku.cz. $200 je dňazda. Zarobíš. Disco Saurus, rok 78. Funky Funk.

0: Pri doprave som spomínal, že veľa aut, málo ľudí, áno, a je to tak, aut pribýva a miesto pro ne už medzi paneláky nejsou. A napríklad Chodovie řeší, kde na sídlišti zaparkovať, to nie je len na Chodové, to je na celé Českej republike, poznáš to. Prídeš domov a čakáš. Niekedy 20 minút, niekedy hodinu a pol, aby si zaparkoval. No, vyzerá to tak, že v Česku, že toľko aut, že parkovacie miesta sa pomaly budú dediť z otca na syna.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Alebo z matky na sebu, ako chceš. Alebo naopak. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Silný šarž na Tachovsku překvapil naháč, pohral si s jejich dodávkou. No, chlapec asi zrejme vyfetoval dobre a myslel si, že je to niekto iný. Ale má tu závislosť, rozumieš, závislosť, ale potrebu sa pohrať s autom. Videl som takého jedného v Českej republike, už ho dávali veľakrát na internete, určite ho poznáte. Ten, čo si zobral sanitku. No a dokonca po svadbe mali aj čo? Mali aj spolu spoločnú noc, takú tú novú manželskú, no. Neviem, či ho nakladal do výfuku, alebo kam, ale aj také veci sa stávajú. Takže pozdravím na Tachovsko, pána zobrali policajti, dúfam, že to dobre dopadlo a prajem mu všetko najlepšie. Do života. Menej fetovať.

No pre tých, čo nevedia, takto hráme 24/7. Najviac house music v éteru a tá najkvalitnejšia muzika pre ľudí, ktorí majú vkus. Áno, je to tak. Hromadná rvačka zastavila provoz na moste v centru Prahy. Ja som pozeral, sa tam pomárovali na moste. Dokonca jeden vytiahol nejaké odkrumpáča, to drevo, a s tým to tam porozbíjal. Prosím vás pekne. Pokiaľ sa chcete mlátiť, skúste parkovisko, pokiaľ nejaké prázdne nájdete. A nemláte sa na moste, pretože potom začínajú také zápchy, že vy sa tam v Prahe bijete a stojí to aj v Brne.

veľmi dôležitá informácia. Pozor, milovníci kávy z Bystrice, odborníci prišli na to, že keď piješ kávu každý deň a trošičko viac, takže ti hrednú kosti. Tak čo to znamená? Že sa normálne rozpadneš, pôjdeš po ulici a rozsypeš. Ako také lego. Takže pozor, kávisti. Píte maximálne jednu kávu denne, podľa odborníkov. No sa to odborne mení. Jeden týždeň je to OK a druhý nie, ale to nevadí. Sme na to zvyknutí.

0: Krásne ráno, popýprde, krásny deň aj v 3 hodinke dnešného raného VC. Máme minútu po 8, alebo po 14. 10.9. Štvrtok. Radujme sa, veselme sa. Taký malý piatoček, zajtra začne víkend. Opäť. Hurá. Počasie je dneska okolo 20 stupňov, polojasno. Niekde vyzdej slnečko, niekde nevidie. Tam, kde ho uvidíš, tam ho uvidíš. Tam, kde ho neuvidíš, tam ho neuvidíš. Logika nepustí. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa. Svátek má Irma, gratulujem, ak oslavíš niečo aj ty, veľká gratulácia. A významné dni, Národný deň televízny večerže a Svetový deň prevence a sebevražd.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: No a štýlovo poďme ďalej. Disco

Na asfalte máme 16 nehôd, poďme sa pozrieť na tie diaľničné. D7, 40 km, Toužetín, okres Louny. D46, 38 km na trase na Výškov Olomouc. Nehoda D5, km 48, 49, to je z tej prvej hodinky, Mýto, okres Rokycany. A z prvej hodinky nám tam svieti D0, exit na 58, výjezd smer na D10, Praha 20. Inak všetko po starom. Friedek Místek, aktuálna teplota vzduchu 31 stupňov, ide to dolu. Voda má dneska iba 168 stupňov, ono sa to stále ešte dá s tou kúpačkou, nič sa neboj, zajdi, užije si to. Marcela je stále na dovolenke, takže až od pondelka máte smolu.

Pozor, veľmi dôležitá informácia. Ochranári potvrdili medveďov v Beskydech a kade tade aj na Zlínsku, Moravskoslezský kraj. Proste medvedici už prišli zo Slovenska aj tu na za lepším životom. Takže pokiaľ vidíš medveďa, dávaj si pozor, pretože medveď je medveď. Pokiaľ rýchlo utekáš, tak by sa ti nemuselo nič stať. Pokiaľ utekáš pomaly, doporučujem kúp si sprej na medvede. A tu napozerám ceny okolo 1000 korún. Napríklad Sabre Frontiersman. Podľa najlepé hodnocení je to najlepší sprej. Potom Beerbuster a potom nejaký CR Grizzly. Takže a ešte tu na odborníci píšu, že máš to fúkať rovno do ksichtu. Sprej má mať dosah aspoň 6 metrov, čo sa týka dosahu do diaľky, mlhový oblak a tak ďalej a tak ďalej. A stále hovorím, pokiaľ mu to nastrikáš do ksichtu, nezabudni bežať. Bež a bež a bež a bež. No a po prípade skús ešte zobrať zo svojho med. Môžeš, že ho ukecáš, on políže medík a bude s

0: Axelmi Walter, ktorého ešte raz pozdravujem, že pokiaľ ideš do lesa, nepotrebuješ sprej na medvede, ale potrebuješ so sebou kámoša, ktorý je na tom kondične horšie, nebeží tak rýchlo ako ty a tým pádom si zachránený. Walter, ďakujeme a posluchači ti tiež veľmi pekne ďakujú za túto radu, že tým pádom máš ušetrených minimálne 1000 korun za sprej.
1: Každý je v niečom dobrej. Vy napríklad...

Pokiaľ ťa nebaví behať, máš skúsiť japonskú chúzi, slibuje výrazné zdravotní a prínosy. Akorát taká maličkosť, pokiaľ chceš využiť tú japonskú chôzu, musíš si kúpiť dreváky. Geta sa volajú, alebo Okobo. To sú s tou vysokou platformou, medzi prsty si to dáš, nikde inde to nezafixuješ. A v tomto, keď budeš chodiť, tak máš taký zdravotný prínos, že nemusíš vôbec nikde utekať. Každopádne doporučujem si urobiť poistku, pretože na tom je dosť pravdepodobné, že si rozbiješ čo? Rozbiješ si hubu, ale má to obrovské benefity zdravotné podľa odborníkov. Je to nový fitnessový trend. To len aby si vedel, čo je dneska v módech.

0: 29 minút po 8, po 14. No a pozerám, že rozlobený vodič v Pardubicích neunesil výtky seniora. No a do príkopu hodil prvé kolo, pak aj muža. Poprosím vás pekne, pokiaľ vidí seniora na kolobežke, na bicykli, alebo takto ide pešo, a trošičku ťa naštve, neháč ho do priekopu. Pretože čo? Pretože seniorov si treba vážiť. Ďakujeme za pochopenie.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

Našťastie sa pánovi nič nestalo. Je v poriadku. Pozdravujeme.

Ak nevieš, čo so sebou tento víkend, hneď ti poradím. V Číne opäť začal pohádkový festival Rojení. No a letos je jeho prvocem Šiška v háji. Anu, počuješ veľmi dobre. Začalo to včera, končí to v nedelu. Až do nedele bude Ičin patčiť pohádkovému Rojení, ktoré má letos podtitul Hájaja. A to si dobre pamätaj, Hájaja. Takže Hájaja, všetci do Ičina. A inak budem tam aj ja, som tam bol včera, len som sa musel vrátiť, aby som urobil ranné WC. A idem tam opäť a budem tam do nedele. Takže pokiaľ uvidíš Macka Uška, alebo od soboty budem robiť pandu, ninja pandu, takže to som ja. Pokiaľ by si sa chcel vyfotiť, neviem problém. Žiaden problém. 50 korun za fotku. Nech zapáči. Očakávam všetkých, skalných a neskalných. Zoberte detičky a príďte. Cool and the Gang, Disco Saurus, rok 82.

0: 37 minút máme po 8. alebo po 14. To len vieš, koľko je hodín. Poďme do Amsterdamu. Amsterdam investuje cez 2,5 milióna korún do malých schúdkov v kanálech, aby zachránil kočky, psov a ďalšie zvieratka pred utonutím. A hlavne boss v Amsterdame zachrání čo? Hlavne veľa krys, potkanov, pretože tých tam pláva poženanie. Hlavne večer. Amsterdamu ďakujeme za záchranu zvieratiek a poďme ďalej.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Vase, love you.

0: Nejaký pán biológ vyvinul tašku z manioku, vo vode sa rozloží a zároveň slúži ako potrava pre ryby. Nádherná vec. Ideš na nákup, nakúpiš a potom igelitko hodíš niekam do rybničku, do rieky alebo kade tade a ryba sa nažere. Ja poprosím pána biológa, aby vyvinul tašku takú, že pokiaľ nakúpiš a prídeš domov, tak môžeš rovno zožrať sám ty.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Čo máme dnes na obed? Igelitky. Nákupné tašky.

0: A my si dáme poslednú správu dnešného dňa a rozpustíme to. Teraz dobre počúvaj. Transpár stvoril život. Muž, čo bol žena, porodil dieťa žene, ktorá bola muž. Áno, je to tak. A môjho otca koňa brat a jeho bratranci a sestrnice od jeho svokry, čo mala niekedy strika, tak jeho teta, oni všetci tam boli asistenti pri tom. Takže je to pravda.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

dnes vám všetkým poďakujem za vašu priazeň. A dnes vám poviem jednu vec, nepreľaďuj. Takto hráme 24/7, pokiaľ máš vkus, tak ľadí zúna. Počuť sa môžeme o 13. v repríze, tak ako každý deň. A keď všetko dobre dopadne a dovolí mi to zdravie, tak sa budeme počuť aj zatra ráno o 7. Lúči sa s vami Samples. A máte všetci krásny pohodový deň. Výslave House Music, Papalala 6.

Pekný deň večer všetkým, všetkým správne naladeným. Je 20. hodina, je tu Mary B, je tu Samples a začína tak ako stále Deep Wave. Pozdravím aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio a poďme chillovať.

naša dvojica Ament, Last Desert, The Moment and You. A my si na to, že počúva Zoon Radio DA+, toto je Deep Wave.

niečo nevieš, www.zunradio.cz. A ešte poviem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. hodina a druhá každý štvrtok o 18. Všetkým prajeme krásny večer alebo krásne odpoledne. Peace, love and house music.

Takto hráme 24/7, o tom je Zoon Radio DAB+, najviac House Music Verse v Enteri. Tak na to myslí. Toto je Deep Wave.

Belly SA Eternal Flame. My sme na začiatku druhej hodinky dnešnej relácie Deep Wave. Všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Zo štúdia zdravíme Ryby Samples. Toto je Zone Radio DA+. Čistý chill, čistá pohoda.

a v týždni dvakrát repríza pondelok 17. štvrtok 18. hodina. Poďakujeme všetkým, ktorí nám píšete. Toto je Deep Wave. Čistý chill.

krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne. Merry Samples, Deep Wave.

to si hovorí, že Syringa Fields. Toto je Nebula from Argentina. Stále ladí Zoom Radio DA+, stále počúvaš Deep Wave. Dve hodinky Deep House Music. Organic Deep House Music.

0: Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Poďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A hovorím to stále, nepreľaďuj, takto hráme 24/7, o tom je Zun. Najviac house music vetri. A tomu ver. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Buďte zdraví, šťastní, majte sa všetci fajn. A opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, love and house music. Zo štúdia vás zdraví Mary B. a Sample sa pápalala všetkým.
1: Zun.